Sense fela ka metsotso e le 15 mo tshomo ntla go kona konya go ya bobedi. Re la feta jalo ka pine monate nate ya ya ga EY Breezy, Dada Kavino, Chess B, Zebana le Just Joe, le Dictators Music. Ba re ja loa ke la botlhano ke mafelo a beke.

santse ke na le wena moreetsi mo ntlase basadi wa setšhaba mo ntlokgaso ya gobabos tumelela ke go itise ka seemo sa rona sa bosa moreetsi wa me ee kgwedi ya rona e tlhola malatsi a masome a mabedi motlhogo e tla bele ka moso e lebeletse seemo sa bosa ae gata e letele dipula tsa masarasarana mo gaetsho di tlabe dintsi di le teng kwa kgalo ya karase hartapa e le kae gape a re tla re bone kgaolo tsa botlhaba kampo tikologo tsa botlhaba eastern part le gone kgona go letela pula e buegela jalo mouane le one mo gaetsho diphepo di tlabe dintsi di le teng tse re kgona go di letelang jaana ka moso ka jalo ba re a re itlhokomeleng bothata ga ke pula ke diphefo bothata yaanong dilo tsa di kopana di baka serame o bona gore ditemperature e boammaaruri ga di re gatelele mo go kae kae jalo lebelela hela ga arande se ke botlhano lesome le bosupa arano se ke lesome le bongwe lesome le re bongwe rua pa ke lesome lesome le borobedi beita pose ke supa lesome le robedi yahana ke lesome le bongwe masoabedi le bosupa go aba se ke lesome masoabedi le boraro gore thontene ke robedi masoabedi le boraro helaona fidi ke robedi masoabedi le barataro hendis bay ke robedi lesome le barataro karasberg ke lesome lesome le borobedi katima molelo lesome le barataro masoabedi le barataro ketmasobo ke lesome le bongwe lesome le borobedi kgore ga se ke robedi masoabedi le bone maltahe ke supa lesome le borobedi marintale ke barataro masoabedi le bobedi nkurenkuri ke lesome la bobedi masoabedi le bosupa nort ubere ke lesome la boraro masoabedi le bongwe o kago ke barataro masoabedi le bone o ka karera ke barataro masoabedi le bone o kaukao ke bone masoabedi le botlhano o kongo ke robedi masoabedi le bosupa o maruri ke robongwe masoabedi le boraro o mothia ke robedi masoabedi le boraro o ndangwa ke barataro masoabedi le bosupa o puo ke supa masoabedi le bosupa o ranya motho ke lesome la bobedi lesome la borobedi o sakati ke robedi masoabedi le bosupa o tsinene ke robedi masoabedi le bone o tsibarango ke bosupa masoabedi le bararo o tapi ke robedi masoabedi le botlhano o utswe ke barataro masoabedi le bararo robothe ke bone masoa mabedi rundu lesome le bongwe masoabedi le bosupa sespontene ke supa masoabedi le botlhano sokomonti ke lesome le bosupa terasby lesome le bongwe lesome le bosupa tshinkwe lesome le bobedi masoabedi le botlhano tshumepe ke botlhano masoabedi le botlhano Balfour's Bay ke barataro lesome le borobongwe bontuku ke barataro lesome le borobongwe ke seemo sa rona sa bosa mo gaetsho se re kgonang go se letelang jaana tsatsi la ka moso letsatsi le tla tlhaba go tswa mo toropokgolo bontuku metsotso le masoabedi borobongwe go kgona kwa borobedi le dikele metsotso lesome la barataro go tswa mo nako ya barataro ka moso kwa toropokgolo bontuku ke seemo sa rona sa bosa sa ka moso moreetsi o montle wa sebamo ya sa tirelo ya setšhaba ke santse ke na le wena hela jalo mme e tla re nako ya borobedi ke di busetso kwa toropokgolo bontuku o kopana le mangwele a ditshipi a go baakanyetse jana metshameko ya phirimane ya gompieno football e tla go bola ga ena.